0: kasa manyal lo
1: bonnani fobbe o bonnani kobbi o ko dammi kontango munde fo mi di wiere yo hoto diya maytere ngere dur maaji bi ko galala ni tunu.